drabbad som våldsverkare. Med vapen i hand, med drogögon mitt i ansiktet, så vet vi inte vad den här personen är kapabel att göra.